0: ايه لقمان لقمان
1: دق ايه ها دق دق دق نا ونور جا اور من دق جا كيدي من كني جا جا جا
0: جا جا جا ايه لقمان
1: وي
0: ما تو كه سانگه دے بولتے رہے اجی ہم چ واڑتی کی دکھن بھاتی ہاں پوچھ پچارا کرتو کا جی